오늘 땐 시야 그니 가본 적이야. 그 소름 뜯는 게 시가 막 원래 생기 좋은 과기 클럽 그러면 오늘 땐 시야 그니 가기든 못해서 그렇지 거의 강하게야 와 몰라 양게와 아프콘 게야 퀄리파이 가기 뚜뚜게서 비파니차 오늘 자기 게임 아우하 세트 아프리카 바파나 바파나서 Egypt, Egypta, kita ang kalakum kang datang jiwan ay kwa kuma o ka kwa gya mokwa kanam at na kita sanga ki mokwa kanam ye gya hiyang o kim te ki hinghoan ngung ha kwa lama si kawishi kwa ga gya tutuan o jalam mso da kaduta kaduta nam te gya ngya kimilim te gya ta kwa dat ngwa ka kwa si ki o datang ay kwa nertin siya wa ke niya ha